0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
2: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här. Ja, då vet...
1: Hasse Aro.
3: Jag tänker att apan heter Aro. Ja. Då tycker apan Bertra, det är min kompis Aro, vet han direkt.
2: Perfekt. Ja.
1: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5.30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
4: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
3: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
1: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
0: Ja.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Mori här och Janne Enanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
4: I introduced you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
5: London Calling to the faraway towns, now war is declared.
3: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
2: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här. Ja, då vet...
1: Hasse Aro.
3: Jag tänker att apan heter Aro. Ja. Nu tycker apan Bertra, det är ju min kompis Aro, vet han direkt.
2: Perfekt. Ja.
1: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5.30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janina Fors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
4: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and can write some songs and go out there and do it.
3: Medlemmarna som Mullen

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
2: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
3: Och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här, ja, då vet...
1: Hasse Aro.
3: Jag tänker att apan heter Aro. Ja. Nu tycker apan Bert, ja, det är min kompis Aro, vet han direkt.
2: Perfekt, ja.
1: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5.30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Rockens historia. Joe Elliott om The Flappards bakgrund.
3: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber. Or it's factory life.
0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
4: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
3: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talet.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
2: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här, ja, då vet...
1: Hasse Aro.
3: Jag tänker, apan heter Aro. Ja. Nu tycker apan Bertra, det är min kompis Aro, vet han direkt.
2: Perfekt. Ja.
1: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man ju sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5.30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Rockklassiker.

0: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Det här är Rockklassiker.

Spanien låter bäst.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
2: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här.
1: Ja, då vet... Hasse Aro.
3: Jag tänker att apan heter Aro. Ja. Nu tycker apan Bertra, det är min kompis Aro, vet han direkt.
2: Perfekt.
1: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man ju sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting i Morgonrock, som alltid börjar 5.30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: inte får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Den klassiska rocken är
1: always bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, just their own songwriting. Things were a bit like just kind of fresher or more individual back then.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rock.

God morgon, då var det lördag. Janne Innanfors kliver in här och önskar en fortsatt gjuten sådan. Det är ju som så att om du befinner dig vid huvudstaden så ska du inte köra bil in idag. Det är ju Stockholms maraton. Om tur var så börjar man så här tidigt. Du, vi ska göra en massa grejer idag däremot. Vi ska ju bland annat fira och hylla Europes platta Final Countdown som fyllde 40 här i veckan. Och jag har ju träffat Joey Tempest och Mick Mikael från Europe och pratat just om bland annat omslaget. Det är väldigt unikt, får man ju minst sagt säga. De kommer berätta om hur det kommer sig att det ser ut som det gör. Och så ska vi ladda för Sweden Rock-veckan. Alla hårdrockares julafton är här. Jag börjar veckan med att fylla år på måndagen. Sen firar jag. Och så blir det resten av veckan. Blir det. Du, blir mycket annat också såklart. Det bästa från 78- och 90-talen. Men nu, Dio, här har du Holy Driver.

Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Där är rockklassiker. Janne Innanfors med dig om en liten stund. Då ska vi snacka om Sweden Rock Festivalen. Du ska nämligen föra en av de huvudakterna som kommer att lira där. Det drar igång på onsdag. Det om en liten stund. Då kommer jag också utlysa en sökning efter ett band som Bruce Dickinson letar efter. Inte Bruce Springsteen, utan Bruce Dickinson. Han letar efter ett band. Det kanske du vet vilket det är han menar. Och så blir Lynyrd Skynyrd och Ebba Grön här alldeles strax i Rockklassiker.

0: Iron Maiden, Aces High, här är rockklassiker Janne Innanfors med dig, och de kommer ju spela på Sweden Rock Festivalen, och vi börjar redan nu att ladda upp inför det här. Med start på onsdag så sänder ju jag och Nicky Borg live från Rockklassiker Studio på Sweden Rock, och dessutom så är ju Rockklassiker Allstars där med Nina Söderqvist i spetsen som vanligt med en hel del gäster, och de lirar på fredagen precis som vanligt på Sweden Rock. Häng med under fyra galna dagar med intervjuer, backstage snack, galna upptåg och massa grym rock'n'roll under Sweden Rock när vi är där live, alltså med start på onsdag här på Rockklassiker. Med det sagt så har jag ju också intervjuat Bruce Dickinson, sångaren i Iron Maiden, och då sökte han efter ett band. Jag har fortfarande fått svar på vilket band det här kan tänkas vara. Kan du räkna ut det? För jag pratar om ursprunget till när han står och skriker Scream for me.
1: It was the, oh god, what was the name of the band? They were, it was an Australian guy. Name of the band, boom. They were like a hair band in the 80s in LA, and we used to go and hang out when we were there with Maiden and what were they called? Oh, Brain Gone. Anyway, so but he was the one that actually coined the phrase, I think, you know.
0: All right.
1: You scream for me.
0: Yeah.
1: And I might have said it once, and he kind of cottoned onto it and said, ah, that's cool, that should be your catchphrase. And I went, really? So that was it, and it became my version of Ozzy's let's go crazy, you know, like, and everything. So yeah, for whatever reason, I don't do it as much now as I do. I do it every now and again. I go, okay, go on then. Yeah, go on, scream for me then. Ah, you know, but if you do it every 5 minutes, it's a bit rubbish. You know?
0: Yeah. Jag kan inte räkna ut vilket band det är. Maila mig på janne@rockklassiker.se om du vet. Och från Sweden Rock på onsdag så fler intervjuer därifrån.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Janne Innanfors med det här proklassiker Heart of Gold. En låt som många lär sig spela på gitarr ganska tidigt i sin gitarrkarriär, om man kan kalla det för det. Då om en liten stund, då ska vi prata om just en karriär som firar 40 år för deras största platta. Final Countdown fyllde ju 40 år här i veckan, och jag har träffat Joey Tempest och Mick Michaeli från bandet, som berättar om deras Spinal Tap moment som handlar om just albumet. Det var inte riktigt meningen att det ska se ut som det gör, så att säga. Och så kommer du få Kiss, Metallica och Bon Jovi.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, i stort sett hela Sverige får mulet nu under denna lördag. Förutom på västkusten där solen kan visa sig. Temperaturerna blygsamma.

0: smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Hoppas du har njut en lördag. Det har i alla fall jag och Janne Innanfors här. Proklassiker. Är det så att du ska in i huvudstaden så kan jag varmt rekommendera att vända, för att det är Stockholm Marathon idag och då är det ju väldigt strubligt här runt omkring. Jag är glad att jag inte behöver springa ett maraton däremot, utan får stå lika många timmar som det har tagit för mig att springa ett sådant. Här är studion istället och spelar det bästa från 70-, 80- och 90-talen. I veckan så fyllde ju Final Countdown plattan 40 år. Jag har träffat sångaren Joey Tempest och även Mick Mikael från bandet och pratat om just albumomslaget. Det är ju väldigt spejsat, får man minst sagt säga. Hur kom den till liksom?
1: Vi hade någon idé att det skulle vara monoliter som lämnade jorden. Vi hade gett en instruktionen till en artist i New York. Det var, egentligen that's it. Det var kanske lite framtidstänkande sådär. Men när vi, vad hände sen då?
2: Men det var ju vår dåvarande manager som presenterade den här idén för oss. Och vad spännande, tycker vi. Så nu ska vi få se den. Och så tittar vi på den och så... Ja, men vi tycker att... Ja, men alltså, han har fattat idén. Men det blir nog bra när det blir klart. Så här. Ja. Och så managern... det är klart. Ja. Så här. Så.
1: Det är vårat viktiga Spinal Tap moment. Ja, det blir nog bra när det är klart. Och de bara blir tysta liksom. This is it.
0: Det var fantastiskt att höra. Hela intervjun med Europe, det hittar du på rockklassiker.se. Nu blir Kiss. Shout It Out Loud.

0: Tack för att du hänger med mig. Janne Innanfors här i rockklassiker och Def Leppard med Rocket. Du, i veckan så var jag också såg Erik Grönvalls utsålda konsert på Cirkus. Han spelade 2 dagar, alla platser var borta. Men det var en specifik sak som faktiskt överraskade mig en hel del. Jag ska prata mer om det alldeles strax. Då blir det också Nirvana och AC/DC's Hell's Bells.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
3: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
4: Mm, och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså, visar man en bild på Aros rumpa här, ja, då vet...
2: Hasse Aro.
4: Jag tänker att apan heter Aro. Ja. Då tycker apan Bert så här, ja, det är min kompis Aro, vet han direkt.
3: Perfekt. Ja.
2: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter 8:00. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5:30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Hoppas du har njut en lördag så här i slutet av maj. Janne Innanfors här med dig på Rockklassiker, där vi fortsätter att spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Pratar om en nyare artist som i sig har kört i Skid Row. Så pratar jag om Erik Grönvall som numera kör solo ju. Och körde sina första spelningar här nu på Cirkus i Stockholm. Och jag var på en av de två utsålda konserterna. Det var en grej som överraskade mig lite dock. Det var att jag var bland de yngre faktiskt, helt ärligt. Och 55 plus kvinna där omkring var nog medelåldern och medeltittaren och lyssnaren. Och det förvånade mig lite. Jag vet inte riktigt varför, men man märkte ju att de som hade sitt plats, de reste sig upp när han körde den här vinnarlåten från Idol. Då blev det mest liv, och även I Will Always Love You, då var det tårar överallt faktiskt. Men jag tyckte det var en bra konsert. Han är ju en av Sveriges absolut bästa frontman. Om du frågar mig, nu på rockklassiker Ramones, I Wanna Be Sedated.

Heart, all I wanna do is make love to you. Apropå klassiker, Janne Innanfors med dig. Och jag älskar verkligen att vara här och ge dig det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Vi ger också chansen varje vardagsmorgon i morgonrock att vinna 10 000 på minuten. Den hör du ju varje morgon klockan 8. Och då har du alltså chansen till 10 000 kronor om du är bra på frågesport. Häromdagen så var det ju faktiskt en vinnare, nämligen Daniel i Lidköping.

0: År och så ska du räkna ut vilket år jag söker idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Vi har en lördag som bjuder på mestadels mulet väder, tyvärr. Ja, skönt för de som ska springa Adidas Stockholm Marathon vid 12-bruket i och för sig då, om man befinner sig i Stockholmstrakten. Men ja, västkusten där kan det komma lite sol, men övriga Sverige alltså ganska molnigt. Och blygsamma temperaturer längst upp i norr, bara 7-8 plusgrader, annars mellan 14 och 20 i resten av landet.
3: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
4: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
3: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
1: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

Queen, the show must go on, och det måste den. Janne Innanfors med dig här denna lördag, som jag hoppas att du verkligen passar på att njuta av snart framme vid juni. Du, nu ska vi däremot leka lite i rockåret. Du ska räkna ut vilket år jag söker med hjälp av tre stycken låtar som är släppt ett och samma år, och så kommer jag ge dig lite ledtråd också. Och bland annat ska du få reda på att Rubiks kub uppfanns det här året, och dessutom så var det Björn Skifs och Blue Swede som var etta på amerikanska Billboard-listan det här året. Vilket år var det då? Jo, det var samma år som UFO släppte den här låten som Iron Maiden bland annat använder som introlåt innan de går upp på scenen, nämligen Doctor, Doctor.

0: Batman Turner Overdrive, sista låten ut i rockåret här på Klassiker, You Ain't Seen Nothing Yet. Vilket år släpptes den då? Jo, samma år som Sweet släppte Fox on the Run och UFO släppte Doctor Doctor. Det var också det året då Rubik's Cube uppfanns, den här färgglada grejen som man ska liksom sätta i rad. Det var ungraren Erno Rubik som uppfann Rubiken. Kallades då Magic Cube back in the day faktiskt. Sen gick det flera veckor innan han själv lyckades lösa den för första gången. Men han gjorde den i alla fall och uppfann den. Från Ungern alltså från början. Vilket år var det då? Jo, 1974. Så kunde du det. Grymt jobbat. Här om en liten stund då ska jag bjuda dig på Creedence. Det blir ett band som headliner Sweden Rock Festivalen. Och då tänkte jag prata lite om vad som sker där här på Rockklassiker.
1: Det här är Rockklassiker.

Kiss med Heavens on Fire. Janne Innanfors här på Rockklassiker. Och nu laddar vi ju inför årets stora, stora hårdrocksfest, nämligen Sweden Rock Festival 2026. Och på onsdag då sänder jag och Nicke Borg direkt från våran studio där på Sweden Rock. Och dessutom så är ju då Rockklassiker Allstars med Nina Söderqvist och gäster uppe på scenen på fredag, precis som vanligt på Sweden Rock. Och så får du hänga med oss i 4 dagar då med backstage-snack, intervjuer och massa konstiga grejer som alltid händer där på Sweden Rock-festivalen. Så även om du inte har biljetter så kan du hänga med i själva stämningen. Det är bara att lyssna in, alltså Rockklassiker med start på onsdag live från Sweden Rock-festivalen. Några som kommer att spela där och kanske kommer till studion, det är Offspring.

0: kan inte riktigt sitta still till den här, för den svänger Bagheera. Rolling Stones, Sympathy for the Devil, här på klassiker. Janne Ginnanfors med dig, och om en liten stund ska du föra mer från Joey Tempest och Mick Mickey från bandet Europe. Deras platta Final Countdown fyllde ju 40 år här i veckan. Det tänkte jag fira genom att spela upp när vi pratade om just något minne precis innan de släppte den här plattan. Och så blir det lite Mötley Crüe och Iron Maiden.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Lördagen bjuder på mestadels mulet väder i hela landet, förutom på västkusten där det blir en del sol. Det kan komma lite regn också i delar av Västerbottens inland. Blygsamma temperaturer i norr, runt 8 grader bara. Annars någonstans mellan 14 och 20 i resten av landet.
3: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
4: Tjena, Nicky Borg här och Janne Ginnanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.
3: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Metal Crew här för rockklassiker i veckan, så fyllde däremot Europes album The Final Countdown 40 år. Och jag träffade ju Joey Tempest och Mick Michaeli från bandet och pratade om minnen just innan den här plattan släpptes. Och då berättade de det här för mig här på rockklassiker.
1: Det var alltså mixen låg fram. Vi lyssnar, kom Mick, vi lyssnar på det. Producenten har dragit, skit i det, vi drar igång grejerna här. Och så sitter vi där. Och jag kommer ihåg, jag får liksom hår på resa, så liksom så här. Vi bara kollar på det, fan vad bra det blev liksom. Och det här är ju tidigast, det är första liksom, det är inte ens mix, det är liksom, det är väldigt tidigt liksom. Mm. Och det var en fantastisk sån här känsla jag kommer ihåg. Men det tog ju tid med Final Countdown. Det var inte så lätt att göra den plattan. Det var lite uppehåll i mitten. Och kom ihåg när vi skrev Carry också. Det var ju en replokal någonstans, eller? Mm. En replokal när vi stannade kvar också.
2: Vi körde ju den live i en lite annorlunda version också. Just... innan, långt innan plattan
1: ja,
2: kom.
1: Ja, det gjorde liksom. Bara du och jag, tror jag. Ja. Mera Capella live. Den tog tid, den plattan, på sätt och vis. Men allt gick ju snabbare då. Liksom. 83 en platta, 84 en platta. Och sen 85. Var det 85 egentligen, Final Countdown? Eller 86?
2: 86 kom den.
1: Ja, så det tog lite tid där. Men annars ligger man på 2-3 år. Men nu är det 9 år.
3: Någonting har hänt.
1: Något har hänt, ja. Ja, men tiden går långsamt när man är äldre. Det är något skumt med tiden. Alltså. Det är som det är.
0: Ja, det var alltså Europe och minnet innan Final Countdown-albumet släpptes. Hela intervjun det hittar du på rockklassiker.se.

0: På onsdag, då drar Sweden Rock Festivalen igång. Vi kommer befinna oss där på plats här på Rock Klassiker om en liten stund. Vi ska prata mer om det och då får du också höra en av de artister som kommer att uppträda där. Och så ska jag bjuda dig på Metallica med Until It Sleeps och Meatloaf och Cheers samarbete i Dead Ringer for Love här om en liten stund på Rock Klassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
3: Ja, det var bra. Det
2: ska om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta
4: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det står jag för.
5: Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
3: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner. Det är perfekt.
4: Ja. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Ja, han kommer att spela på nationaldagen på Sweden Rock Festivalen alltså om en vecka. Magnus Uggla, Vittring här på Rockklassiker. Och vi kommer ju vara på plats också från och med onsdag. Jag och Nicke Borg kommer sända direkt från Rockklassiker studio på Sweden Rock. Och dessutom kommer Nina Söderqvist vara där med sitt Rockklassiker Allstars med massa gäster. Som kommer att lira på fredagen. Så att du kommer ihåg det, klockan 1 börjar det då. Sen får du hänga med under hela veckan med massa intervjuer, backstage-snack och massa sjuka gjutna uppdrag precis som vanligt. Och ja, det är bara att hänga med alltså från onsdag. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival.

Iggy Pop, här på rockklassiker Janne Innanfors med dig och tillsammans med min kollega Nicky Borg så har vi podcasten Minnesluckan tillsammans. Så, vi har en gäst här till säsongsavslutningen, det avsnittet släpps på måndag och det var ingen mindre än Fredrik Stragan. Sa att Nicky Borg var lite lik Iggy Pop faktiskt, så garvade vi stort. Det var mer än så, han berättade också såklart, du ska få ett litet smakprov här när vi pratar om just en gäst han hade på sin podcast. Alltså

0: handlar om en tjej som jag var med här en vecka och min fru vet om det kom.
1: Ja, det och mycket annat sjukt hör du alltså på måndagsavsnitt. På poddprojekt där poddar finns, minnesluckan, alltså säsongsavslutningen nu innan vi drar iväg till Sweden Rock-festivalen. Om en liten stund då ska jag spela upp oss i Osborn för dig. Du får Pink Floyd och ska vi snacka mer om Final Countdown-plattan som fyller 40 år i veckan. Du ska få reda på deras jubileumsturné.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Kika till väderkartan då för resten av den här lördagen och konstatera att västkusten en del sol. Även på Gotland kan solen visa sig, men i övriga Sverige mestadels mulet väder faktiskt. Kan förekomma dels en del regn också i delar av Jämtlands inland och så också i Västerbotten. 7-8 grader bara längst upp i norr, annars någonstans mellan 15 och 19 grader i resten av landet.
4: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
5: Tjena, Nicke Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
4: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Den klassiska rocken är...
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hope.

0: Mamma, I'm coming home, Ozzy Osbourne. Vila i frid, käre Ozzy. Nu ska han åka ut som någon avatar AI-grej, eller hur? Janne Innanfors med era proklassiker. Och i veckan följer också albumet Final Countdown, som Europe har 40 år. Och jag snackade med Joe Tempest och Micke Michele från bandet om just jubileumsturnén.
1: Det blir också nya låtar. Så förhoppningsvis 3-4 hoppas vi. Och lite låtar från Outer This World och andra plattor. Men sen kör vi Final Countdown hela plattan på slutet av showen. Och det har vi gjort en gång tidigare. Ja. Men det är rätt kul alltså. Det är mycket hög sång bara. Ja. Jag undrar vem fan som gjorde det där.
2: Ja, hur fan ska det här gå? Ja. Ja, men vi kör hela plattan back to back, så man får alla låtarna från plattan. Ja. Så
0: och så blir det lite från nya också, ja. Då, så att säga, så ja, man får extra allt.
2: Några nya låtar och sen så lite best of från övriga plattor. Ja. Sådär, eller låtar som vi tycker är kul.
0: Ja, det är om Europes jubileumsturné som kommer skall. Janne Innanfors med det här. Och hela intervjun hittar du på rockklassiker.se, alltså hemsidan. Nu Pat Benatar, det här är Hit Me With Your Best Shot. God eftermiddag.

0: med dig här, Proklasker. Fyller faktiskt år på måndag och sen så börjar jag fira på Sweden Rock hela veckan då därefter. Jag ska prata mer om Sweden Rock alldeles strax. Då ska du också få höra den artist som jag ser mest fram emot att faktiskt spana in på Sweden Rock festivalen.
1: Rockklassiker

Holiday med Green Day. Jag hoppas du har njut en helg. Janne Innanfors med dig här på Rock Klassiker och fortsätter spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen. På onsdag, då är vi på Sweden Rock Festivalen. Jag tillsammans med Nicky Borg kommer att sända direkt därifrån Rock Klassikers studio, och du har ju också chansen att se Nina Söderqvist om du ska dit med Rock Klassiker Allstars på fredagen där med massa gjutna gäster. Så häng med oss alltså från med onsdag. 4 galna dagar med intervjuer, sjuka grejer som händer och backstage-snack såklart. Rockklassiker live från Sweden Rock Festivalen nu på onsdag. Missa inte det. Något jag ska se till att inte missa på Sweden Rock Festivalen, det är den här artisten.

0: Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Nu är man igång, god eftermiddag på dig. Janina Fors med det här proklassiker. Om en liten stund då ska jag fortsätta fira Europes 40-årsjubileum av plattan Final Countdown. Den fyller 40 här i veckan. Så att du ska få höra när de pratar om albumomslaget. Det var riktigt Spinal Tap moment, berättar de själva. Det är Joe Tempest och Mick Mikaeli från bandet. Det om en liten stund, då blir det också Status Quo och Iron Maiden.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, det var det där med vädret, ja. Denna lördags eftermiddag med chans till sol på västkusten, så också på Gotland. Resten av Sverige mestadels mulet väder. 7-8 plusgrader faktiskt bara längst upp i norr. Och i övriga landet 15-20 grader varmt.
3: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
4: Tjena, Nicky Borg här och Janina Fors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
3: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Rockklassiker.

0: Drowned, springa näck i musikvideon har jag för mig när man såg det på VH1 och ZTV, var det kan vara MTV också, minns inte riktigt. Blink-182, All the Small Things här på Rockklassiker i alla fall. Janne Innanfors, och jag vet att Final Countdown firade 40 år här i veckan, och jag mötte ju upp med Joey Tempest och Mick Michaeli som kom till mig och snackade om just albumomslaget. Det är ju väldigt speciellt får man minst sagt säga, och de berättade det här då, för det gick inte riktigt som det var tänkt.
1: Vi hade någon idé att det skulle vara monoliter som lämnade jorden. Vi hade gett den instruktionen till en artist i New York.
0: Mm.
1: Det var egentligen it. Det var kanske var lite framtidstänkande sådär. Men när vad hände sen då?
2: Men det var ju vår dåvarande manager som presenterade den här idén för oss. Och vad spännande tycker vi. Så nu ska vi få se den. Och så tittar vi på den och så... Ja, men vi tycker att han har fattat idén, men det blir nog bra när det blir klart så här.
0: Mm.
2: Och så managern, det är klart.
1: Ja.
2: Så här.
1: Så. Det är vårat viktiga Spinal Tap moment.
0: Ja.
1: Ja, det blir nog bra när det är klart. Och de bara blir tysta liksom. This is it.
0: Ja, hela intervjun med Europe. Det hittar du på rockklassiker.se. Stort grattis såklart här i veckan när Final Countdown-plattan firar 40 år. Nu däremot, Ram Jam, det här är Black Betty i Rockklassiker.

0: Volbeat spelar på Sweden Rock Festivalen för evigt här i rockklassiker. Jan Innanfors med dig och några som också kommer befinna sig på Sweden Rock, det är jag och min kollega Nicke Borg. Vi kommer ju sända direkt därifrån med onsdag i rockklassikers studio på festivalområdet. Och rockklassiker Allstars med Nina Söderqvist i spetsen med massa grymma gäster, de kommer ju vara igång på fredagen där på Sweden Rock. Och sen blir det alltså fyra sjuka dagar med intervjuer, backstage-snack och massa annat. Och jag och Nicke Borg ska dessutom sända Sweden Rock TV. Så att jag räknar med att typ gå ner, i alla fall inte få i mig lika mycket kalorier som jag brukar få under den här festivalen. Det på onsdag. Häng med oss alltså här på Rockklassiker live från Sweden Rock Festivalen. Här om lite stund ska jag berätta en sjuk grej som hände faktiskt min kollega Nicke Borg när TV4 kontaktade mig för att få hans nummer.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
3: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
4: Och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här, ja, då vet...
2: Hasse Aro.
4: Jag tänker apan heter Aro. Ja. Nu tycker apan Bert, det är min kompis Aro, vet han direkt.
3: Perfekt.
2: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man ju sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5:30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Ja, och alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig och hoppas verkligen du har en gjuten lördag så här långt. I veckan så var det en någon researcher från Nyhetsmorgon tror jag det var, som ville ha Nicke Borgs nummer och kontaktade mig. Och då gav jag såklart ut det, sen gick det typ en timme. Och så kom de tillbaka och ville ha Nicke Anderssons nummer. Och anledningen var för att de hade ringt upp Nicke Borg då, alltså här på Rockklassiker. Och ville ha med någon expert på Kiss. Men de hade ju fått för sig att det var Nicke Andersson som... Ja, de hade blandat ihop det helt enkelt. Det var crazy, crazy nice.

0: Jag vill passa på att tacka dig som kom förbi och sa hej igår på Quality Globe Hotel inför Linkin Parks spelning. Och när jag ändå är inne på att tacka, så ska jag nu tacka för din uppmärksamhet den här dagen också. Janne Innanfors heter jag och lämnar nu över med varm hand till Nina Söderqvist, som fortsätter att spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen för dig, och prata mer om vad som kommer ska hända på Sweden Rock Festivalen där vi sänder ifrån nu på onsdag. Ha en riktigt gjuten lördag, så hoppas jag att vi hörs igen imorgon. Då är det ju mors dag och Elitloppet.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Kolla till väderkartan då, lördag eftermiddag och kväll. Där kan komma att skina en del sol på västkusten och på Gotland. Men faktiskt så får övriga Sverige mestadels muligt väder. 9-10 plus grader bara längst upp i norr. Annars temperaturen någonstans mellan 13 och 19 plus grader i resten av landet.
3: Nedräkningen fortsätter. 4, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
4: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
3: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

Varmt välkommen till Rockklassiker. Klockan har passerat 2 den här lördagen och jag, Nina Söderqvist, ska vara ditt companionship, din medbrottsling här i några timmar framåt. Vad händer då? Har du något härligt planerat idag? Ska du fara och flyga över hela Sverige och fixa saker, handla, tvätta, eller har du bara en sån här härlig dag då du inte har någonting inplanerat? Kanske till och med på jobbet, det kan vara härligt det med. Vi ska prata om Sweden Rock Festival som drar igång nästa vecka, men det är då det. Nu, min vän, kärlek ifrån de skäggigaste rockersarna jag vet. See you soon. Give me

0: veckan berättade man i Morgonrock, vår morgonshow, att SMHI varnar för ökad risk för skogsbränder i stora delar av södra Sverige. Och det här verkar ju vara, det här verkar ju bli mer vanligt än ovanligt tyvärr på vårkanten. Och jag skulle vilja påstå att en rejäl skogsbrand liksom i kroppen, fast på ett bra sätt. Hur fick jag ihop det där nu då? Jag vet inte. Men det kommer jag gå av stapeln ner i Sölvesborg nästa vecka. Jag pratar om Sweden Rock Festival. Och det ska jag berätta mer om alldeles strax. För du som inte finns med där nere, du kan ändå hänga med, för vi kommer sända live nämligen. Aerosmith, Queen och Judas Priest ska du få. Häng med, det är Rock Helg på Rock Klassiker.
1: Rockklassiker.

Radioplay får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Jag säger tack Rob Halford. Inte bara för att han är en fantastisk sångare i Judas Priest, utan även för att han i slutet på 70-talet tog in nitar och läder. Jag älskar. Jag vet inte hur många skinnjackor jag har med nitar och läder, men det var ju Rob som liksom tog in det här. Och Judas Priest är ju ett av banden som dels definierar heavy metal, men som också har giggat på Sweden Rock Festival rätt många gånger. Om jag inte är helt fel nu här, 2004, 2008, 2011, 15, 18 och 24. Och 24, då gick jag faktiskt förbi Rob Halford, en lång man det där. Och han stod och kramade om ett fan. Den här mannen var ju ett stort Judas Priest-fan och berättade liksom om sin kärlek till musiken. Och Rob tog sig verkligen tid. Han stod i shorts och t-shirt, skulle väl iväg och duscha innan gigget. Men han tog sig tid och kramade om den här mannen och tog selfies. Och jag tyckte det var otroligt, otroligt fint. Ja, det är ju Sweden Rock-vecka vi blickar fram emot nu till veckan. Wow, vad det kommer hända grejer. Och för dig som är ledsen att inte vara där, lugn. Janina Fors och Nicke Borg kommer att sända live hela dagarna från festivalen, så att du ändå känner att du liksom är med. Ett band som också har spelat på Sweden Rock Festival, tror jag, 3 gånger, det är ju Grammys-vinnarna från 96, Helicopters. I'm in the band. Lördag.

0: Vi fortsätter den här härliga lördagen och vår Sweden Rock helg med mer av den bästa musiken från både Imperiet, Rolling Stones och Metallica, och naturligtvis tjejen, damen, kvinnan som jag har längtat efter att få se på scenen, som kommer att vara live på Sweden Rock Festival, Joan Jett. Du ska få Bad Reputation av mig, så häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på ganska varierat väder över Sverige. I Götaland och stora delar av Svealand växlar solen med en del moln, och lokala skurar kan dra förbi. Framförallt senare under eftermiddagen, och temperaturerna ligger runt 17 till 20 grader.
2: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
3: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen, direkt från vår studio på Sweden Rock.
2: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Rockklassiker.

Det är ju Sweden Rock helg här på Rock Klassiker. Vi blickar ju fram emot årets höjdpunkt som startar på onsdag nästa vecka. Och jag hörde någonting som fick, jag vet inte, till och med mig att bli tyst. Och det krävs en hel del, ska jag tala om. Men visste du att varje år, det här är helt sjukt, så spolas det ner 20 ungefär hoodies, VIP-hoodies, i den här vakuumspolande toaletten. Det finns ju ett stort toalettområde på festivalen. Men vem fasen spolar ner en hoodie? Snälla rara, den ska man väl ha på sig och ha med sig hem? Eller är det bara jag? Ja, nu ska vi njuta av en brutta som kommer att spela på Sweden Rock Festival på fredag. Jag pratar om Joan Jett. Det är kanske lite fun fact om henne att när hennes gitarrlärare som tonåring sa till henne och hennes tjejkompisar att tjejer, de borde nog inte spela rock'n'roll, utan det borde vara akustisk folkmusik istället. Men jag tror att den där läraren blev nog inte långvarig för Joan Jett. Han fick nog en liten slapp. För hon tog honom inte på orden, utan verkligen började spela gitarr och sjöng. Och jag älskar henne. Du får henne den här lördagen på Rockklassiker med Bad Reputation.

0: Iron Maiden älskar ju att spela i Sverige och de ska ju kliva på Sweden Rock-scenen nästa vecka. Och det blir deras fjärde åktur på Sweden Rock Festival. Man tror ju nästan att de har spelat fler gånger, men det har de inte. Och alltså deras spelningar brukar ju vara exemplariskt härliga. De har ju fått lovord från rockjournalister av deras minnesvärda festivalkonserter. Och jag tror också att det kommer bli det även till veckan. Det är Sweden Rock Helg här på Rock Classics. Om du har missat det, och jag, Nina Söderqvist, ska strax ge dig Alice Cooper. Han gjorde ju en riktigt fin spelning här om året. Även Aerosmith, ja inte här om året då. Det var lite längre tillbaka, men fantastisk gig. Du får Living on the Edge, även lite Meatloaf Offspring. Häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om du blir ormbiten, då ska man också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbeten och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
3: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
2: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
3: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bättre att få ut kanske.
2: Nej. Du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
4: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte. Vi får...
2: Alltså viktig information, svaja. Absolut.
5: Har ni en riktigt skön helg och morgonrock? Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Vi blickar ju fram emot en Sweden Rock-vecka där ungefär 45 000 rockfans samlas, inklusive mig själv, för några dagar av lite gitarrer, lite gemenskap, gott i glaset och ett minne för livet. Men vet du vad, kära du, om du känner att jag kommer ju inte kunna vara där nere i år, det kommer du visst det. I hjärtat och här på Eten, för Janina Fors och Nicke Borg kommer att sända live på Rockklassiker varje dag med intressanta intervjuer, backstage snack och mycket, mycket mer. Det får du inte missa. Ja, 1993 släppte Aerosmith låten Living on the Edge, och den är ju politisk om du har missat det. Men det kan man väl kanske inte kalla Offsprings original prankster, heter den, svårt att uttala. Men den släpptes 94 och det är en av en väldigt spelad låt på deras mest sålda album Smash. Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.

0: många liter öl tror du det serveras nere på Sweden Rock Festival? Ja, om vi ska vara lite finurliga då. Det är ungefär 45 000 människor som kommer att, unika då varje dag, som kommer att finnas där nere. Fundera just en liten stund på hur många liter öl du tror det kommer serveras. Så ska du få det rätta svaret alldeles strax den här lördagen. För det är Sweden Rock Helg med mig, Nina Söderqvist. Och då passar det väl alldeles utmärkt att vi ska få lite Judas Priest alldeles strax. Även lite Red Hot Chili Peppers, Survivor och Dire Straits.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på varierat väder över Sverige. I Götaland och stora delar av Svealand växlar solen med en del moln och lokala skurar kan dra förbi. Framförallt senare under eftermiddagen, och temperaturerna ligger mellan 17 till 20 grader.
2: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
3: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
2: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker.

Du lyssnar på rockklassiker och det är Sweden Rock Helg den här lördagen med mig, Nina Söderqvist. Och just på Sweden Rock Festival där får man ju uppleva allt. Från klassisk hårdrock till ren punkhistoria. Ja. Och ett av de mest omtalade inslagen de senaste åren, det var ju just när Sex Pistols kom till Norge 2025. Det här bandet som på bara några år förändrade rockvärlden, de visade just, tyckte jag, att deras låtar fortfarande var relevanta och alltså publiken var ju i extas, snälla rara. Och från ett Sweden Rock band till något band som faktiskt aldrig har stått på Sweden Rock Festival Stage. Sin. Men det är Dire Straits. Ja, de har aldrig spelat på festivalen, men deras musik spelar vi ofta här på kanalen. Och här får du Money for Nothing, lördag på rockklassiker.

0: Judas Priest har ju spelat på Sweden Rock Festival en hel handfull gånger, har jag kommit fram till. Ja. Living After Midnight får den här lördagen, som är lite Sweden Rock festivalig. Ja, vi för liksom preppar ju och peppar här nu. Och jag, Nina Söderqvist, ja, jag längtar väldigt mycket till Sweden Rock Festival. Men för dig som är hemma och ledsen att du inte kan gå, behöver du inte vara. Nej, för Janne Innanfors och Nicky Borg, de kommer sända live nerifrån festivalen varje dag nästa vecka. Bra, va? Ja, jag nämnde ju en liten fråga här. Hur många liter öl tror du serveras nere på Sweden Rock Festival? Och jag glömde ju nämna svaret. Men jag låter dig fundera lite till. Vi snackar 45 000 besökare ungefär där nere varje dag, tror jag det. Så hur många liter öl kommer det att serveras? Svaret får du alldeles strax. Häng med.
1: Det här är Rockklassiker

life. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv än Bon Jovi. Livet är här och nu, och tack min vän för att du spenderar ditt liv med mig den här lördagen på Rockklassiker. Ja, jag nämnde ju att det är Sweden Rock helg. Jag slängde ut en liten fråga. Det är ungefär 45 000 pers nere på festivalen nästa vecka. Hur många liter öl tror du att det kommer att gå åt? Nu sitter du kanske i bilen, så ha en liten snabb, snacka med varandra här. Vad tror ni? Hur många liter öl? 45 000 personer ungefär. Alla kanske inte dricker öl såklart. Man kan ju dricka annat alkoholfritt också, men... Okej, här kommer svaret. 240 000 liter öl drack man förra året. För jag kan ju inte svara på hur många liter öl det går åt i år. Det har inte hänt än. Men jädrar i gatan var många som är törstiga där nere. Så kan jag säga i alla fall. Ja, vi fortsätter med Sweden Rock Festival-inspirerade band. Och jag minns det som igår, 2016, då den nya sångaren Adam Lambert klev upp med sitt Queen på festivalen. Det var en minnesvärd spelning, och det tror jag inte att jag var ensam om att tycka. Men den här lördagen får du originalet Queen och David Bowie med Under Pressure.

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Det här är det bästa från

0: Ozzy Osbourne på vår Sweden Rock Festival helg. Det passar väl alldeles utmärkt. Han har ju varit på festivalen några gånger. Och det finns en gitarrist som brukar vara med Ozzy Osbourne. Väldigt snygg kan jag säga. Han ser ut som en sån här skogshuggare med långt skägg, stora överarmar och spelar väldigt bra gitarr. Hans förnamn börjar på Z. Fundera lite grann på vad han heter, ska du få svaret alldeles strax. För vi kommer nämligen att intervjua honom nere på Sweden Rock Festival. Du ska även få lite Europe, Disturbed och Halloween alldeles strax. Häng med.
1: Nedräkningen fortsätter.

0: och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Inanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: How you doing? You feel all right?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Det är Sweden Rock Festival helg här på Rockklassiker, och Halloween, de har ju gästat festivalen 3 gånger. 2001, 2018 och i år, jajamensan, kommer de. Och för alla som är riktigt hardcore Halloween-fans så var ju 2018-spelningen kanske en drömuppställning då, ursäkta uttalet, jag har så svårt för hans efternamn, Michael Kaisk, säger man så, och Kai Hansen, då de återförenades med bandet. Ja, vad var det mer vi skulle prata om Sweden Rock Festival? Jo, jag frågade ju vilken gitarrist som spelar med Ozzy Osbourne, spelade ganska ofta med Ozzy Osbourne, vad han hette. Han heter Zach Wilde och vi kommer ju intervjua honom nere på Sweden Rock Festival till veckan. Och för dig som är ledsen över att inte vara på plats, det behöver du inte. Vi kommer sända live varje dag nere från Sweden Rock Festival. Janne Innanfors och Nicke Borg kommer att hålla ställningarna, så du missar nästan ingenting. Häng här på Rockklassiker även den här lördagen, för här kommer Status Quo. Rockin' on.

0: Sweden Rock Festival helg här på Rock Klassiker. Ja, vi kör en liten uppladdning här inför vad som komma skall nästa vecka. Det gäller att äta rätt, sova så mycket man kan, för det blir inte så mycket av med det nästa vecka. Men jag hörde en rolig fun fact om just vad som händer på Sweden Rock Festival i toalettområdet. Det här var helt galet och jag ska berätta det för dig alldeles strax den här lördagen. Iron Maiden, Metallica och Aerosmith ska du få också, så häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
3: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
4: Mm, och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här. Ja, då vet...
2: Hasse Aro.
4: Jag tänker, apan heter Aro. Ja. Nu tycker apan Bertra, ja, det är min kompis Aro, vet han direkt.
3: Perfekt. Ja.
2: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man ju sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting i Morgonrock, som alltid börjar 5.30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

En av Metallicas mest önskade låtar här på Rockklassiker får du den här lördagen av mig, Nina Söderqvist. Nothing Else Matters. Åh, vad den är bra. Ja, man har ju hört att, eller läst på lappar när man går in på en toalett. Spola inte ner bindor och tamponger eller andra stora föremål i en toalett. Och så känner man så här, ja men det fattar man väl. Men jag hörde att nere på Sweden Rock Festival, de har ju ett jättestort toalettområde där. Vad är det konstigaste du tror att man har spolat ner i en toalett? En VIP-hoodie. Alltså en sån här huvudtröja som alla VIP-människor får. Den där är ju dyr också. Ett 20-tal VIP-hoodies spolas ner varje år på Sweden Rock Festival i toaletterna. Men vad är det för fel på människor? Jag fattar ingenting. Jaja, vi släpper det. Det är ju lördag och vi ska dra igång en sväng i stänkare från ett band som har spelat på Sweden Rock Festival. Aerosmith, Walk This Way.

0: Tack fina du för att du lyssnar på Rockklassiker den här lördagen. Och jag, Nina Söderqvist, kommer nu att lämna över dig, ja, i trygga händer, för du ska få fortsätta hänga med Ian Haugland, världens bästa trummis i världens bästa Upplands Väsbys stolthet, Europe. Ja, han har mycket på sin agenda, tror jag. Vi fortsätter ju att spela band från Sweden Rock Festival, och jag kan tänka mig att han har lite skvaller och roliga grejer att berätta också från festivalen, då han ju har varit där i många år. Bruce Springsteen ser jag ligger i spelaren, även Guns N' Roses, lite Dio och Damn Yankees. Mm. Har ni en fortsatt underbar lördag kväll på Rockklassiker.
1: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicke Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Den klassiska rocken är.
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hope.

Genesis, Jesus He Knows Me, här på Rockklassiker. Och ja, Ian Haugland är jag som säger god afton och välkomna till Rockklassikers party lördag här den 30 maj. Och jag kommer ju att ge dig den bästa partyrocken nu och fram till klockan 10. Och då snackar vi om både 70, 80 och 90-tal givetvis. Vad sägs om till exempel Damn Yankees, U2, det blir Rolling Stones och Motley Crue. Men nu Dio, Rainbow in the Dark på Rockklassiker.

0: Side, In the Name of Love, här på rockklassiker då. You too, visst ser du. Och ja, det börjar dra ihop sig så smått som barnmorskan sa. På onsdag då öppnas ju portarna till den stora festivalen Sweden Rock nere i Sölvesborg. Och vi här på rockklassiker kommer ju vara på plats och sända live under hela festivalperioden då. Från onsdag till lördag. Det är då framför allt Nicke Borg och Jan Enafors som är på plats där och kommer att sända live. Och även ja, det är intervjuer med artister och ja, känna av festivalpulsen helt enkelt. Rockklassiker Allstarbandet är ju också på plats, spelar på fredagen där, så att ja, det kommer bli ett toktryck utan dess like. Missa inte Rockklassikers livesändningar från Sweden Rock Festival. Du, snart mer av den bästa rocken.
1: Det här är Rockklassiker.

framgångsrika band där tidigt 70-tal fick det. Ett gäng hits hade de, framförallt i England och Slade. Men den här var från 1983. Låten heter My Oh My här på Rockklassiker. Ja, i slutet på 70-talet hade de ju bestämt sig för att lägga ner Slade då. Och sagt och gjort. Men de hann inte mer än att göra det förrän de varit tillfrågade att ersätta Ozzy Osbourne på Masters of Rock-galan 1981. Vilket de då tackade jag till som en engångsspelning då. Gjorde sån succé hos publiken att de on public demand var tvungna att fortsätta. Så då gjorde de plattan The Amazing Kamikaze Syndrome 1983. Och där är då bland annat den här hitten med My Oh My.

0: In America med Kim Wilde från hennes debutalbum där från 1981. Ja, du fick den här på Rockklassiker där du alltid får den bästa partyrocken. Och ja, jag fortsätter att mata på med det bästa från 70-, 80- och 90-talen alldeles strax.
1: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

du inte får nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det bästa från 70, 80 och 90-talet.

0: på Rocky
1: Klassiker. Och
0: Ian Haugland heter jag som är med i studion nu fram till klockan 22 och fortsätter pumpa ut den bästa partyrocken. Ja. Den här låten då för övrigt har en ganska intressant historia. Den är skriven av en kille som heter Keith Forsey. Från början var det ju tänkt att Billy Idol skulle göra den här låten, men han ville inte ha den. Så då var den erbjuden till Simple Minds, som inte heller ville ha den, men som tvingades av sitt skivbolag att spela in den här låten då, därför att de hade inga bra låtar själva, tyckte skivbolaget. Så vill ha kvar skivkontraktet, då är det bara att spela in den här låten. Så då gjorde de det, under protest. Men det blev också deras absolut största hit, framförallt då efter att de var med på soundtracket då till The Breakfast Club, kultrullen från 1985. Så kan det gå. Du, vad sägs om lite Dire Straits? Här är de i alla fall, Sultans of Swing på Rockklassiker.

0: The Sounds, Living in America. Ja, du fick den här på Rockklassik där du ju alltid får den bästa partyrocken både från 70-, 80- och 90-talen. Och du, det är inte länge kvar nu. Ja, på onsdag nästa vecka, då brakar Desta med Sweden Rock Festival, vet du. Det kommer bli fullt toktryck från början till slut. Och Rockklassik kommer vara där och sända live, vet du, från första dag till sista. Ja, alltså onsdag till och med lördag då. Och det är då Nicky Borg och Jan Enafors som sköter sändningarna och kommer även att göra en hel del intervjuer med artisterna på plats där. Och Rockklassiker Allstar-bandet underhåller ju också på fredagen där, så det här vill vi ju inte missa. Missa som sagt var inte Rockklassikers livesändningar nu ifrån Sweden Rock Festival.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
3: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
4: Mm, och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här. Ja, då vet...
2: Hasse Aro.
4: Jag tänker att apan heter Aro. Ja. Nu tycker apan Bertra, det är ju min kompis Aro, vet han direkt.
3: Perfekt. Ja.
2: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasse Aro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5.30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det här är rockklassiker

Talisman, I'll be waiting här på rockklassiker. Def Scott Soto i hög form där. Och jag minns ju, Talisman spelade ju i vad som kallades för rockklassikertältet nere på Sweden Rock Festival 2002 var. Och jag minns att det var ett jäkla toktryck in i tältet där när Talisman spelade. Jag tror de till och med spelade in en liveplatta på den spelningen. Gjorde. Och ja, snart är det dags för Sweden Rock Festival igen. Och rockklassiker är på plats även detta år såklart. Ja, vi sänder ju live ifrån festivalen hela perioden då. Från onsdag till lördag. Jan Enanfors och Nicky Borg som då kommer att sköta sändningar. Och även intervjuer med artister på festivalen. Rockklassiker All-Star-bandet spelar också på lördag där. Ja, men du vet, det kommer bli fullt toktryck. Missa inte våra livesändningar här på rockklassiker ifrån Sweden Rock Festival. Här får lite Skid Row också.

0: Scorpions och ifrån plattan som verkligen etablerade dem i framförallt USA, de Love at First Sting som släpptes i 1984 där. Stor platta, hela fyra singlar fick de ur den här plattan. Och det var ju ja, Rock You Like a Hurricane som vi känner väl till. Det var Still Loving You, Trosfuktan, som vi också känner till givetvis. I'm Leaving You var en tredje singel och den här också då var en av de stora hitsen, Big City Nights. Och du fick den här på rockklassiker och det ska du få mer av, tror jag, alldeles strax.
1: Nedräkningen fortsätter. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Det här är

Ja, titelspåret från en av deras grymmaste plattor fick du där. Screaming for Vengeance, The Gods of Heavy Metal, Judas Priest här på Rockklassiker. Riktiga Sweden Rock Festival legender skulle man väl kunna säga. De spelade där 2004, 2008, 2011, 2015, 2018 och 2024. Och ja, vi får väl se när de dyker upp nästa gång. Inte denna sommar dock. Vad sägs om lite, ja, sweet. Det är väl aldrig helt fel. Ballroom, det sätter låten här på Rocklas.

0: Queen, Another One Bites the Dust. Här på Rockklassiker, där du alltid får den bästa partyrocken. Ja, nu i rockbaren som håller öppet fram till midnatt, vet du. Ja du, vilken frontman han var, Freddie Mercury. Jag såg Queen med Freddie Mercury två gånger. 1977 på Hovet i Stockholm och sen på Råsunda också då i Stockholm 1986. Ja. Helt fantastiska konserter helt enkelt. Men jag måste också säga det att Queen ner på Sweden Rock Festival 2016 också var en fantastisk upplevelse. Då med Adam Lambert som sångare i bandet. Och jag menar, alltså, det är inte lätt att kliva i Freddie Mercurys dojer och leverera, men det gjorde faktiskt Adam Lambert med bravur. Ser du. Och Sweden Rock Festival är ju igång igen på onsdag. Då drar de igång och Rockklassiker är givetvis på plats hela festivalperioden mellan onsdag och lördag och sänder live. Det får du inte missa.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Hasse, vad ser ni hemma? Är det bara barnserier med Alba?
3: Nej, jag börjar kika på det. Det är någon här, kommer ni ihåg den här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
4: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
3: Ja, som en tönt.
2: Har ni en riktigt skön helg och morgonrock? Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Helicopters, gotta get some action now här på Rockklassiker. Och ja, action, det blir ju faktiskt med The Helicopters på Sweden Rock Festival på fredag då, den 5 juni. Kvart över 8, då står de på scen där och drar upp förstärkarna till 11 och bara rockar på. Det kommer att vara fullt tokställ givetvis, och Rockklassiker sänder ju live från Sweden Rock Festival, hela festivalen. Gary Moore, Phil Lynott för det här Out in

0: The Ataris där med The Boys of Summer här på Rockklassiker i Rockbaren. Det är jag då, Ian Havlan, som är din bartender nu fram till klockan 10 här och fortsätter pytsa ut den bästa partyrocken då, både från 70, 80 och 90-talen. Så ja, det är happy hour every hour fram till midnatt med Rockbaren. Det bara hänger med.
1: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

Motley Crue, The Bad Boys from Sunset Strip, här på Rockklassiker i Rockbaren. I en hyllning till en av de tre, vad kan jag tänka mig, stora drivkrafterna för bandet på 80-talet där. Inte drugs, inte rock and roll, men sex. Girls, girls, girls. Ja, Ian Havlan heter jag som är med i studion här den här timmen ut och fortsätter mata på med den bästa partyrocken. Vad säger som Kiss här med ett litet tag T-Rex dyker in, AC/DC och Nickelback. Men nu lite dance.

0: Mark Bolan och hans T-Rex där, Children of the Revolution här på Rockklassiker i själva rockbaren då, som håller öppet och ger dig happy hour every hour fram till midnatt med den bästa partyrocken då. Ja du, och party, det blir ju nu kommande vecka här när Sweden Rock Festival slår upp portarna på onsdag. Rockklassiker kommer vara där och sända live givetvis. Ja, det är Nicky Borg och Jan Enafors som är på plats och sänder live. Det blir intervjuer och det blir ett jäkla toktryck, vet du. På lördag så kommer ju Rockklassiker All-Star-bandet vara där och spela, och ja, det kommer ju vara en massa tidlösa konserter som kommer att ske. Och som sagt, Rockklassiker är på plats och sänder den ultimata festivalstämningen till dig.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, Linda.
3: Ja, Jonas.
2: Det är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, satt jag.
3: Ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
2: Vad har du berättat då, Linda? Ska du ha en kaffe?
4: Vi på Morgonrock önskar dig en fantastisk helg. Och vi är tillbaka på måndag som vanligt 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

det var Nickelback det där och How You Remind Me i rockbaren här på Rockklassiker. Denna lördag är den 30 maj och idag så ska vi ställa oss raka i ryggen och säga grattis till Vera och Veronica då, som då har namnsdag idag. Vi ska även säga grattis till lite celebriteter som till exempel Sven Pippien, basisten ifrån Black Crowes. Han blir idag 59 år. En av mina gamla punkhjältar ifrån The Clash, Topper Hedon, trummisen, han blir ju 71 år idag. Stort grattis till dig. Och sen får vi inte glömma bort Tom Morello, gitarristen ifrån Rage Against the Machine. Han kommer ju för övrigt att spela ner på Sweden Rock Festival här också då. Nu nästa vecka han spelar på, vad blir det? På torsdagen den 4 juni. Han blir i alla fall 62 år idag, så stort grattis till er alla.

0: Megadeth och Symphony of Destruction här på Rockklassiker i Rockbaren. Ja, det var sista låten för mig, din trogne bartender Ian Haugland, som bugar och bockar och tackar för att du har hängt med mig. Och ja, jag är tillbaks imorgon vid 4-tiden här på Rockklassiker och fortsätter sända. Men du går ingenstans, för Rockbaren håller ju öppet till midnatt. Happy hour every hour med den bästa partyrocken, så det är bara att hänga kvar. Vi hörs imorgon, hej på dig.
1: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
2: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här. Ja, då vet...
1: Hasse Aro.
3: Jag tänker att apan heter Aro. Ja. Då tycker apan Bert, det är min kompis Aro, vet han direkt.
2: Perfekt. Ja.
1: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5.30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Sexsmältningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Det här

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
2: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här. Ja,
1: Hasse Aro.
3: Jag tänker, apan heter Aro. Ja. Nu tycker apan Bert, det är ju min kompis Aro, vet han direkt.
2: Perfekt.
1: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5.30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockland.

0: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Den klassiska rocken är
1: always bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, just their own songwriting. Things were a bit like just kind of fresher, more individual back then.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man ju också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbetet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bättre att få ut kanske.
1: Nej, du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte.
1: Alltså viktig information, svaja, absolut.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
4: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
3: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Kommer ni ihåg det här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå nöjd.
0: Ja, som en tönt.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Nedräkningen fortsätter. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
4: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
3: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.